0: sukirawi pun
1: nggawe berkah pangestri pun Kanjeng Adipati Tunggul Wulung Suwan Kulo Kalisun Sakoro Mboten katalopen sungkem kulo mugi kunjung
2: tak tung
0: Robosmi mung kerja pangestu enggal tampan mung
1: kulo tampi mugi dadosaken teguh sarta kayuhan gesang kulo
0: tekamu tanpa cecolo upomo tekamu atur cecolo pindo gandek sak kebaran tak sobyo-sobyo tak papak kambi coro kapra juntan palu mini titian joli jemur ewa dene tekane proboso mitlime ojo dianggap yang tuaturan gatake tamu kang prapto ing kabupaten mau
1: matenuun kajim dene semantan adengipun anggenipun negatosaken lan kulo ngantos badhe nyobyo-nyobyo anggen kula tumapak wonten ing kabupaten Penarukan
0: Rosa tuku rasa pitakon ing sakjroning apa tindakmu ing Penarukan dapur kampir apa ngelakan
1: kalaupun tening kang ajeng kanjeng tengalipun anggen kula tedhak ing Penarukan menika mboten namung tindak langkir nanging yektosipun saestu leres kula namung undayan dalem Kanjeng Sultan patah ing Demang Pitul kersanipun namung batinan jaget napa to sebabipun dene Kanjeng Adipati Tunggul Wulung kapetan sampun wonten tigang lambahan mboten nate netepi wajib sowan wonten ing Demang Pitul
0: bener ora kleru kabeh aturi apa sebabnya aku sowan ing Demak Bintul telung piswa mas sengit atiku lonjal pati
1: oleh apa yang dados dasaripun dene Kanjeng Adipati kagungan raos ing dados mekaten
0: di paron luwih prayoga gamblangke kandake karo tumenggung Prabosa
2: Tumenggung Prabosa
1: warana kuwi
2: aku minangka badal wakile Kanjeng Adipati Tunggul Wulung yo kadang kusebut
1: ya
2: kenang apa nanti panjenengane Kang Mas Adipati Tunggul Wulung Mas Sengit Atine Mas Gol Penggali jalaran nganti tiwi bawa ing Kadipaten Penarukan iki tenane ancik-ancik marang wangkene Sudarmane yo Sudarmaku dhewe Rama Senopati Tunggul Wulung sing sedhuk nalika semono mati saka wong Demak Bintoro. Iki tak anggap wong Demak Bintoro nutup-nutupi perkara. Dimen Kang Mas Adipati Tunggul Wulung ora ngecek perkara iki, Profesor.
1: Warono,
2: iya.
1: Yen kowe ngungkap lakon entawuri kuwi dudu wewenangku. Teng baku nggonku tumapak ing Panarukan iki mung butuhku. Kepengen bebarengan Kanjeng Adipati Tunggul Wulung cek men netepi wajib saben-saben sok kala mangsa dianakake piswanan. Dadi yen to perkara kuwi aku ora mangerteni. Dene kabeh mau dadi pirembugan ing pendopo Panarukan luwih becik ayo bebarengan tak suwanti ana ing Demak Bintoro mengko yen to pancen kabeh mau kok andharake ana ngersa dalam Kanjeng Sultan lan entuk duka mengko aku kang bakal njalukake pangenengan.
2: Matur nuwun Profesor. Nanging iki wis dadi pepundhon. Nganti kuputing jagat Kang Mas Adipati Tunggul Wulung ora bakal netepi wajib suwan ngablantro ing Demak Bintoro.
1: Karo iya. Yen ngono pancen wis ditemu. Yo. Yen pranyata wong-wong saka ing Penarukan wis ora kena ndak eling aku. Moko nggonku tumapak ana ing Panarukan iki tinanden polbolan masisane Kanjeng Sultan patah ana ing Demak. Mula kali kuwi yen to ing ari kalunggal iki pancen Adipati Tunggul Wulung ora kersa ndak rangket Panarukan balak biri batang sayuto.
0: Telo budale Prabu Sumi. Ireng berkatane prajurit. kowe aja nganti tinggalan. Tumbak Maloko Bendomo. Untape hal ini untuk

0: Gendong dandong iku kok isih iki lho mau dong.
1: Loro.
0: Lho, berarti cek siji dong.
1: Ya tok iki.
0: Eh, iku ngatur ora sok metu wis iku.
1: Iso,
0: cek. Eh, kurang iki kambian ora sok metu.

kuwi ora. Nanging yayi karepet lho iki jane ra kalodangan to. Mumpung saiki Kang Mas Nenek lagi mami ing Demak Bintoro, mau janji kawan yayi karepet. Ning nyatane wis tak enteni dandan kuyu ngene. Kok ngitung teko-teko yo yo.

0: Nyedosipun sepisan kulo badhe pitaun sekalipun kang prabu kaliyan.
1: Kaya mangkono.
0: Dene jangkep monggo kali kulo kepengin turu kali sekalipun 200. Awit. Ing dalem menika 200 menanjung wonten ing pabrik.
1: 200 menanjung kalis ing sambi kula ora ana alangan rugi to apa ya
0: menapa kanas.
1: Dai karepe kulo parang. Apa silamu ya ora krasa babar pisan lho ya?
0: Krasa babonku.
1: Ah ngono wae kok dadak pun kang mbok kudu bloko. Apa ya ora tanggap silamu kuwi?
0: Sih. Nyektosipun kula mangertos menapa ingkang dipun kersakaken kang mbok ratu kali.
1: Ning ya gini kaya mangkono. Mbok ya. Senajan to silamu ki temantenan kawan Yayi Ratu Kambang, mbok ya eling marang pun kang mbok Yayi Karepe.
0: Nyektosipun kula pekewet. Menawi kula tumekno wonten ing lati sekolah, pun jenengan lak sampun dipun pengu dening kang Mas Sunan. Lagi ngene sih.
1: Heeh.
0: Kok ora disepen kang Mas Sunan hadirin.
1: Dai karepet. Pancen kang Mas Sunan hadirin saiki lagi ngimami ning masjid Tebak Bintoro. Tiwas kebeneran yen siramu tuwi marang pun kang Mbok. Yani panjen ora ditaksilaki pun kanggo pantang mbok kangen banget marang siramu lho Yayi Karep.
0: Semantu kok. Itu sipun kula iki kangen lan
1: piyai piyen bagus gagah pitik sotur tanpa cacat apa meneng ngendi kok indah-indah ing basa lukitan ing sastra pun kang mbok saya rapat hargane kana pesenipun kang mbok lho Yayi Karep.
0: Mbok sampun sangat-sangat anggenipun ngalem kula.
1: Kuwi kasunyatan lho Yayi. Yayi Karep. Mumpung saiki kahanane aman. Kang Mas Nenedin yo tindak. Yuk, saiki aku lan sinamu. Padha lemban ing samudraning asmara cepat dening katresna.
0: Menapa mboten wonten abdi wonten ing pati?
1: Abdi padha netepi kewajiban.
0: Kecewi nembat.
1: Pun kang mbok wis ora kuat kampung.
0: Saestu, kang Mas Nenedin mboten wonten.
1: Kuwi tenan lho Yayi. Pun kang mbok pun ate goro to. Rak-ranate Yayi Karepet kangen pun kang mbok marang siramu piyo-piyo ra bisa digambarake maneh mulo kanthi piyen gak diwiti bae Yayi Karepet
0: lali kados ngene iki suka
2: are no wangi mong ta anti anti
1: nyentani marang sapa Yayi Karep
2: mereka ngangkot selokan kumambang
1: Yayi Karep ini pun kang mbok pirengki marang suaramu kaya-kaya bisa ngegur kaki marang jantungi pun kang mbok lo Yayi.

0: kaping ratu.
1: Iki kula Kang Mas.
0: Tamune kagung apa wae?
1: Mriko kagung.
0: Ya gene siramu sing acarane.
1: Punten dalem sewuji Kang Mas. Awit Kyai Karebet ora kasih kadang. Mawi kula boten ngangkat acarane Kyai Karebet, mangke dipun dakwa kula boten raketi bab kekadangan Kang Mas.
0: Iya, Re.
1: Iki ra kaya ngono ta Kyai Karebet. Inci Kang Mas, iki penakan kon mulung ya iya.
0: Dimas, kadang nemung kakang, kadang pun kakang, Dimas. Dimas karet, ge. Yayi,
2: nggih, ayo. Ayo.
1: Napa ta Yayi kok ngendika ayu?
2: Nyun sewu, menika lho Kang Mbok Ratu Kali Nyamat anggenipun kados sarwa lan ngatur kusuma kanthi khusus.
0: Kalawase
2: dipun sarwa.
1: Ah, apa tenan lho Yayi Karebet? Pun kanggo dandan niki ora ana liya sing dak pameri yo Kang Masmu sonan dadirin. Ben ora kapilu yu marang wanita sanes.
0: Garwa sing utama sing disebut garwa sigarane nyawa ya ngene iki. Tresnane karo kakung wis lahir lan batin.
2: Kok menangi sedaya wanita rinjuk ora saged ulang
1: pinisine. Muga-muga wae kaya ngono Yayi.
0: Dimas, kadangipun kakang kucing gak sih?
1: Ih, Kang Mas, meniko Yayi Karebet sanes kucing gak sih? Dan pian iki lho ngendikane kok yo.
2: Meniko menungso.
0: Pun kakang luput di. Iki mau katemben pun kakang lan kang mbok mungkin rembuk perkara kucing. Ya lho, kantin jeporo saiki kok akeh kucinge.
1: Kucinge nakal. Nakal Yayi ning yo ora apa.
0: Nyampinge Mbak Yumu dicakar nganti udar wirone.
2: Ora sanes ku.
0: Ora siramu kadang kakang sing bagus sing jlonet kok kucing dasiren iki kepiye lah ya.
1: Ning yo ora apa-apa lho Yayi. Najan kucinge paning Jepara iki nakal ning ora apa-apa. Awit pun Kang Mbok dicakar nyatane yo ora lara. Heeh, ning malah kepinu.
0: Aneh ora?
1: Lah kok aneh?
0: Lah wong kucing nyakar kok ora lara malah kepinuk iki njot kepinuk.
1: Nyun sewu, tegesipun nyakar mboten kenging sarira kula, namung kenging nyamping kula Kang Mas.
0: Ya ora hayune kucinge kok bendoro, dadine ora nakal.
1: Ya pancen kuwi lho, kucing kok bendoro.
0: Kamar mancung sinebar, dicek sawetara suwe ra ketemu.
2: Kados kan.
0: Mung ngene lho Dimas,
2: kados wingi Kang Mas.
0: Aku kok gumun karo siramu?
2: Gumune pun babu.
0: Adat sabun siramu tindak ana ing panti Jepara ki ora kok aku ateges tangguh ora le. Mesti ngasto oleh-oleh ning kok iki mau nglang.
2: Ngetosipun sang.
0: Ngasto oleh-oleh ta iki?
1: Oleh-oleh opo ya iki karep iki?
2: Sipun pelem.
1: Apa-apa ya iki?
2: Pelem golek.
1: Pelem golek. Sing wujuti gudi, dawa, bendel ngisor ku Yayi. Aduh, Yayi Karebet, kuwi kelangane pun Kang Mbok lho Yayi.
2: Kelangane pun Kang Mbok.
1: Yen di yen pelem demak bintoro kuwi ya gudi, dawa, bendel ngisor. Yen tidak aduh aduh enak era karuan. Pintu Yayi, pelem ning panti Jeporo.
2: Bentenipun manggih.
1: Wis cuwili. Bungki nak didahar wecut ora enak blas akan dari Yayi Karebet.
2: Kok kelem
1: iso?
0: Ya beja-bejane pun kakang di nandur pelem bae kok ora kebeneran. Kang mbokmu nganti dahar ora seneng.
1: Mbok menawi sepet pait kecut.
2: Mbok menawi anggenipun nanem pelem menika kirang siramanipun lan kirang rapi.
0: Ya pangapurane wong aku ora tau ana ing panti Jeporo tansah ana ing Demak Bintoro. Dadi ya ora mangerteni tanduran pelem.
1: Ning mboten katalupen lho Kang Mas. Kalau mau Yayi Karebet di kula suguhi.
0: Apa dia?
1: Kula suguhi jeruk.
0: Iya Dimas, jeruk.
1: Oh, Yayi Karebet iki jahar pisan mesti tanduk. Awet napa? Jeruke kuwedi, liningane kandel-kandel, yen didahar aduh tres-tres trecep-trecep jos.
2: Mila menika
1: kaya ngono ta Yayi?
2: Mila menika kula nggih. Yang ngatasi jeruk jeporo kok enak ora karuan.
1: Jare pisang?
2: Pisang
1: mesti panduk. Tak jas di kampus.
2: Jane rapipun menapa
0: Dimas? Yang sliramu dahar jeruk ing jeporo.
1: Kang Mas. Nanti kok jeruk mantep.
0: Woh-wohan.
1: Lah rak nang.
0: Aja meneh kok tanduk di Mas. Lah mbok bedo sakwite wae aku lilolan.
1: Eh, jan kuwi lho.
2: Aku bedo sakwite kok kan.
0: Piye to, Jas?
1: Lah wong resake jerone kok di bedo sakwite, sak panjenengan iki kloju napa pripun?
0: Lah kok sliramu malah salah tompo iki kepiye?
1: Lah sik to.
0: Aku iki paling dawuh karo kadang.
2: Tekan dipun kersakaken menika
0: mong. Kowe jeruk kae lho diketok yo dicangkok.
1: Dipun cangkok.
0: Lah sing tak kanti.
1: Kok sakwite.
2: Sik, mengke mlari
1: kok.
2: Cangkok melalui kerso wis dadi kula buta wangsul terima.
1: Ora apa-apa Yayu, ora apa. Togo kabeh yo restu nek iso. Kang Mas nang ndelok tilo lego.
2: Keparang to.
1: Menapa Kang Mas?
0: Dene lenggah.
1: Oh, iya, iki kepenake Yayi.
0: Eh. Rahayune, rahayune.
1: Menapa? Kenapa kok ngendiko rayune?
0: Jeruk kae lho kok wae gedhi-gedhi.
1: Juh, mula pergen kok ngendiko jeruk.
0: Wes, wes, wes. Dimas,
2: njek.
0: Tenane siramu tindak ana ing panti Jeporo iki ana kawigaten apa diutus Kanjengro?
2: Nyektosipun wonten kawigatosan.
0: Yo kawigatene sapa mau kapribaden ayo tindak ana ing jero kan.
1: Ayo tak dereki Yayi.
2: Kawigatosan menika mboten pati. Nanging sedaya kala wau kula namung badhe tuwi kawilujengan kang Ratu. Kali nyamet saka masuk. Dene angka kali kula ugi kepengin mangertosi kawilujenganipun ratus menanjung. Ngaten. Kawilujenganipun ratus menanjung menika sampun dados kewajibanipun lan tanggung jawabipun para wedak.
0: Bener. Yes. Dimas,
2: si
0: kuasi menanjung seger kewarasan orang ana alangan sawit jowo. Oke lho. Malah mapan ana ing Taman Sari krasan kok ana ing Pantai Jeposan.
1: Kuwi bener Yayi, kales ing Sambikala ya bagas waras. Apa siramu ngepengenake nyimpen ing Pantai Jeporo? Wis to, ora mung sedina rong dina. Sewulan ora apa-apa.
0: Lah kok yo kepiye anggone makarya kok ya.
1: Oh, iki Kang Mas.
0: Jepane akal.
1: Mbok menita sik kangen dumateng wong ratu.
2: Menawi dipun
0: kersakaken kula badhe. Iya ya. Ora kok ateges aku nundung kono enggal-enggal tumuju Taman Sari, mbok menawa sliramu kapang dak. Iya.
1: Yayi karepet, sing ati-ati.

0: ya ora serak pekorane ketoprak.
1: Lah pengen apa?
0: Pekorane tulang tulung. Monggo monggo Ndara.
1: Lah yo napa karo apa nganti kowe tulung-tulung sa?
0: Monggo kula aturi lenggah sak mangke kula badhe matur.
1: Matur ndadak ngenteni lungguh
0: bayar. Nggih nuwun sewu Ndara. Ora tu

0: Omar kaya ndur ndur.
1: Mecicil Doro, mecicil.
0: Sopo sing mecicil? Hei.
1: Kula Doro.
0: Sopo sing mecicil? Sopo sing mecicil? Sopo sing mecicil? Oh, itu kok kayak galau.
2: Aku ndak takon wong suni.
0: Tenane nopo? Tenane ono apa iki, Mama?
3: Enggal matur piye, Mas? Enggal matur.
1: Mboten nenten apa nopo, Ndara?
0: Sing takon kuwi dudu wong liya nanging aku. Nggih. Ing arep aku kondok. Wong jujur kuwi slamet.
1: Ngaten nggih, Ndara.
0: Mula kuwi ndak takoni ora sah nyawang sapa-sapa salah anak.
1: Nggih.

0: foto ya enggak dia.
1: Kosong kok tipot. Ana apa?
2: Iki mang apa kok nyengkal?
1: Ana apa enggak apa kok nyengkal, Gong?
0: Masa aku nyengkal? Oh, aku nang gon jande kok.
2: Lah kok cedut-cedut.
1: Nang gowo-gowo diselehno.
0: Masa aku gowo dongkrak. Eh, gak nggo iki titipane mak iki.
1: Luput pisan.

Mas Muryanto wong sepele wilujeng santen nggih. Matur nggih Arsel. Eli kebelet nyut-nyut. Channel wangi matur nuwun sanget Mbak Eli. Kebelet nyut-nyut ya apa to ya? Matur nuwun sanget kagem njenenganipun Mbak Anastia sehat selalu njenengan ugi nggih. Rate merah binara ingkang sekeca.

Pritil-pritil sing lagi antri turu ning dadane. Sabar ya ngendani antrine. Sugeng petang ugi Mas Mujiono ngadi men.

ingkang sak menika katemben manggihaken 300.3 panjenengan sami ingkang sak menika ugi taksih sesarengan kula. Nah, kita golek iki lagune ingkang ngertake apa le ngarani sambel kemangi mbok menawa nggih. Dan ini golek niki ya wis tak golekno ning kene. Mbok menawa wae, mbok menawa bojone Pak Menawa. Pak Soleh ingkang nembe ki mawon. Nah, assalamualaikum, Bos. Sehat terus nggih. Oke deh. Pokoknya matur nuwun sangat kagem dulur-dulur kula nggih. Wis kabeh padha ndungakno sehat-sehat walafiat. Sambel kemangi. Nggih wis ya, wis meh jam ya menten nggih. Kagem dulur-dulur sumangga wilujeng midhangetaken lan wilujeng binara. Mas Supriyono Sunarmi ingkang wonten Wonogiri hadir siap. Matur nuwun sanget kagem panjenengan nggih. Ingkang sak menika ugi sampun nyawiji wonten ing Radio Republik Indonesia Malang Perumpat Suara Budaya Nusantara. Sambel kemangi kagem panjenengan kita golek nang sapa ya, Cak? Buen rame. Nah, tak golek ne wek Diah Purborini wae. Utawa nggon iki Ririt Sindu Wacana.

Dinajengaken lakon candhaipun nggih kagem panjenengan. Wonten lakon Citra. Nanti garapan nyat. Soul Blues Jaipong.

0: kawan sing cilik kaya krisi ya, kawan. Kawan sing cilik ya.
1: Gak karu ta.
0: Nek nemu ayu sing situ iki kon bisa.
1: Tarung lho karu.
0: Ya wis kawan-kawan.
1: Iya.
0: Wis.
1: Mun ampun temen tak tabah ora ngatur saya.
0: Iya iya.
1: Nek rame-rame tarop jan apa
0: Dik? Iya iya coba atir. Coba atir.
1: Yuk mulai yuk.
0: Iya iya. Lho Dik, ya apa Dik?
2: 3000. Lah kaya ngono gak seneng pangan-pangan dhewe.
0: Kon iku lek ngono kan iku. 3000 sak setan gak ono sak jam.
2: Gak wis aku gak arep kaya iku aku nang pasar kulaan,
0: Bang. Lho lho ya apa sih? Dek, dek. Waduh, aduh. Dek, dek, dek.

syukur bulan 6, 96 enten gabung. Sampai saiki jarku mbok ojo suwe-suwe ta. Wong kene iki nanggapo mbok seminggu sepisan ulah api ae. Lah sing jare wong-wong, iya kon lo enak sing golek dhuwit jengkleng. Kula niki mboten butuh dhuwit. Dhuwit iku nomor loro. Tapi prinsip. Kula mosok butuh dhuwit sih. Nek butuh beras, butuh lengo gas, butuh TV. Lho, lak ngoten tok sih. Dhuwit nomor loro. Lek ditekakaken ngaten iki dihormati. Jane kula mboten katut sing duwe gawe. Kula krungu Pak Wadi duwe gawe langsung teko ae. Dimun mule disangoni nggih. Matur nuwun gak disangoni ya tak enteni ngono lho.

0: Wong aku mangru kon kon eret-eret. Pak lurah kok eret-eret kok sendekno kok
1: mati pisan lho.
0: Mati.
1: Iya.
0: Waduh iki. Wis iku mati pindho ya.
1: Iki ping telu ambek iko.
0: Iko sono omah.
1: Terus iki ya iki.
0: Iki didelok mamu pisan dadekno siji.
1: Lho, apa?
2: Ngene lho,
1: apa?
2: Nek kabeh mayit pokok mati gonang-gonangku kok mati ngonku. Tulisan ning jopo benu tukang penatu. Busake.
0: Dile ya apa?
2: Benu penyimpan mayit.
0: Lho. Lah iku nek perlu nemu nangka kanggo bukti ngono.
2: Dibungkus enak lho. Lah ora telung dina banyu.
0: Kok iso banyu?
2: Enak banyune omben koyo badhek.
0: Ampun kon. Wis ngene. Saben sing dilapuri mati. Dilapuri meneng mati.
2: Mati.
0: Saiki diterusno ae mesisa.
2: Nang Ndoro Mantri.
0: Nang Ndoro Mantri.
2: Tapi ana kodene.
0: Kodene?
2: Dik-dik sepisan, kasmor, pindu kasmor, pingtul kasmor, mati angkut
0: dijonjong ae.
2: Iya, yes.
0: Ayo, ayo.